0: aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Queremos compartirle esta frase. Ahí les va, escuchen muy bien. Uh-huh. La meta no es estar emocionalmente regulados todo el tiempo. Qué desgastante también es de, no voy a estar triste, no voy a estar triste. Hoy no voy a llorar, hoy no voy a llorar. Hoy va a ser un día fabuloso. O sea, no, porque no todo el tiempo pasa eso. ¿Estamos de acuerdo?
2: No,
1: es
2: todo
1: complicado.
2: El tiempo.
1: También hay que darnos chance de estar molestos. Hay que darnos chance también de decir, hoy no tengo ganas de hablarle absolutamente a nadie. O sea, uh-huh, creo que también esto es parte de regular
2: del equilibrio.
1: Del equilibrio.
2: También,
1: ¿no?
2: Y digo, pues somos un mar de emociones, todos los seres humanos, esa es la realidad, ¿no? Literal como la película esta famosísima, la de
1: Intensamente.
2: Sí. Así todos, claro, creo que cual. Definitivamente. Mejor explicación no pudo haber sido.
1: Es que naturalmente no, el ser humano no es, no puedes estar así todo el tiempo, ¿no? Miren, aquí el objetivo, la meta es poder navegar estados de regulación, de desregulación con mayor coherencia. O sea, sí, como bien lo dijiste, un equilibrio, que eso es como lo más difícil, poder equilibrar nuestras emociones,
2: sí,
1: ¿verdad?
2: Sí, yo creo que eso es lo más complicado, sí, pero es lo que tenemos que intentar. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no se vayan.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.